0: nagsabot sila, gituman, gisunod ang kulturanhon ng mga pamaagi, ang tuod nga gitabangan or gi-adapt or gidawat sa gobyerno ang application hangtod karon nahimo na siya nga ancestral domain o kadti na gitya.
1: So kad sa pagtikad ninyo sa mga kinahanglanon nga mahimong kadti nga makakuha gid mo titulo, unsa na siya ka dugayon hangtod karon?
0: Pag-award yun sa amo, nagsugod siya sa 2006.
1: Okay.
0: So hangtod karon 2026 na siya sa mga 18 katuig.
1: Okay. Sa 18 katuig dato, unsay makonsidera ninyo sa agmihi ko nga pinakadako ninyo nga accomplishment sa inyohang community?
0: Siguro ang pinakadako na mga accomplishment sa community base sa gihatag pod sa amo nga mga responsibilidad mao gyud ang pagpanalipod or pag-maintain sa among kinaiyahan or sa among kalasangan.
1: Mm-mm.
0: Og ang siyempre ang pag-maintain na po namo sa kahusay kalinaw.
1: Okay.
0: Sa among sulod yun sa among ancestral domain.
1: Naghisgot taw kaluagon nga 14,313 hectares. Kini ba nga area sulod lang ni sa Bukidnon or overlap sa other province?
0: Bali na siya ay duha ka province kay nakasulod siya sa Agusan Sur.
1: Okay.
0: Na siya part nga ang Agmihiko na ay part nga nasulod na sa Esperanza Agusan del Sur.
1: Mm-mm.
0: So nga na, abali duha ka province ang nasudlan niya.
1: Giyon sa pag-identify sa mahimong membro sa Agmihiko by family or by tribal elder?
0: Tribal elders.
1: So pila tanan ka tribal elders ang naa sa Agmihiko?
0: So agabase mi sa kanang sagaop na mi 14 ka tribal elders.
1: Mm-mm.
0: So or 14 ka insaan ang tawag sa amo? Ang tawag naman sa ila.
1: Insaan?
0: Insaan. Kay, but sa insaan is sila ang unang gapangutanon kung naay mga situlonon or mga problema diya sa ilahang gaop mismo. So, insaan sila. So, pag abot diri sa Agmihiko na, pangkatibukan, amo na ang ako na dayong ako na ang nag-chairman. Kay, ang kato dayong mga insaan, ako na lang siya, council na lang dayon siya diri po sa Agmihiko na.
1: So, 14 ka tribal elders?
0: Yes, ma'am.
1: So, pila gyud tanan-tanan ka miyembro sa pamilya, household ang na miyembro sa Agmihiko?
0: Wala kay nako na kuan kung pila na mi karon basta naami sa mga 2000 plus.
1: Sa 2000 plus ka mga sakop sa Agmihiko dato. Unsay sekreto nga nagpabiling ligon ang inyuhang grupo?
0: Ingani diri sa Agmihiko, although naami ginailang ang mga leader or ako usa nga giilang leader. Pero wala na mo kanagi abuso, wala na mo kanang kinaiya bitaw nga kung unsay naa o unsay dapat desisyonan mo, desisyon dahil mi. Ang among gibuhat para magpabili ng among relasyon, ikonsulta sa namo sa komunidad, ikonsulta sa namo sa uban ng mga leader. Para nga magpabilin yun nga ligon ng among grupo.
1: Sa kining hisgotanan sa meeting, naaba mo yung regular nga ginahimo para magtagbo?
0: Na ma'am, sa pagkakaroon na kami quarterly nga meeting sa Agmihiko sa mga leaders.
1: Sa mga leaders na?
0: Oo, sa mga elders din. Katong gitawag namog mga basbasonon, katong pamalukan, katong sikanliner na mga gabarog na po. Kauban siya sa pagtagboan na nga panahon.
1: Okay. So sa indigenous nga pamatasan, kinaiya, batasan, unsa gyud ang unsa ka bugat sa inyo ha ang kining pagtinabanga o kining bayanihan?
0: Bugat gyud kayo siya ma'am. Kay gikan pa sa una mo na man ginay among na practice sa among mga katigulangan kanang gitawag namo og palihog kanang magpalihog. But pasabot sa magpalihog kanang bayanihan. Ang magpalihog kanang sa tribal nga dialect kanang tinabangay ba?
1: Okay.
0: Ang imo mga silingan, imo hang hangyoon nga mutabang or tabangan kanila. So muna ang pagpalihog, ang pamaagi ana, pakanon lang nimo or unsay imong mahatag sa ila, tabangan kung unsay imong mga trabaho, tabangan kanila. So sa binag-o karon sa kanang murag sa kuan nang pag inulungan, pahina na.
1: Okay.
0: Pahina.
1: So ang bayanihan system dato, giun sa ninyo siya pag preserve nga mapabilin gyud siya dinhi sa inyong community.
0: Dako gid kay ma'am kay usas mga pamaagi sa pag-preserve, kanang pagpasabot nga dili gid ka makabarog kung

0: ikaw lang usa. So kinahanglan kang adunay kauban. So muna na ang termino sa bayanihan. Kay sama ani among gibuhat sa among nursery. Kung ako lang ang nagtrabaho ani, kung wala wala nila masabdi kung unsa ang among tumong, dili sila magbayanihan. So importante gi kay sa amo ang pagbayanihan or kanang pagtinabangay.
1: Okay. Naana ba instances imong kinabuhi dato mga panahon nga kanang mahuna-hunaan nimo kanang unsa gyud ang nahimong dakong tabang sa bayanihan kanimo isip usa ka leader? Naway mga panahon nga makahinuklog ka nga kini nga batasan dapat gyud nako ning ipabilin para sa mga sumusunod sa amoang tribo.
0: Yes, ma'am. Kay gikan sa kong apuhan, mga apuhan pa na ako hangtod sa akong amahan, wala gyud nila gilimtan or gibiyaan ang kanang bayanihan kay sa gikaingon ko na dili man makabarog ang leader kung dili sa tabangan. Walay mo tabang ang mga katawhan sa iya ha. Kay ang usa ka tribal leaders kuna siya kanang halos tanan problema maabot sa iya. Pero walang wala siya. So, ang mahitabo tabangan dayon siya sa iyahang komunidad sa iyang katawhan.
1: Okay.
0: So amo ginang among giampingan o gipadayon gi practice ginamo nga mapadayon siya kay importante gid siya sa amo. Kay wala biya mi isuhol. So bayanihan ra gid mi.
1: Okay. Okay mga higala, dugang pang pag-ila sa Agmihiko sa atong pagbalik sa atong programa sa Kalihukan sa Probinsya.
2: Kalihukan sa Probinsya.
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon ugting ulan. Nangi kay malagi. Unsa kay hinungdan ani?
5: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
4: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayog ang balay. Dali, ato ta sa gawas sa balay.
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bakha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin o gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
6: Tay, ang mga tao sa barangay hall nagtapok, nagdala sa mga gamit.
7: Ha? Ngano man? Unsa hinungdan?
6: Mibuga og asog, nagayday ang kalayo sa bukid. Mibuto ang bulkan, tay.
7: Diyos ko, mao dai nagkagubot atong mga silingan. Hala, sige Inday, mag-impake na punta aron moadto sa evacuation center.
3: Kung adunay pagbusikan sa bulkan, gilayong mubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tabangan sa pagbakwit ang mga bata, mabdos, bakol ug mga idaran. Sampungan ang mga baba ug ilong sa basa nga panyo o panapton ug magsuot sa proteksyon sa mata. Siguraduhon nga naa sa luwas nga lugar ang mga inalimahang hayop aron nalikayan ang paghanggab sa abo. Hulayo sa mga suba ug sapa nga posibleng awasan sa lahar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Balik ta sa ato ang programa sa Kalihukan sa Probinsya sa gihapon atong kauban si Dato Laban. Laban lang yun ta dato.
0: Laban lang yun.
1: Okay, dato, sa ato ang pagpadayon, no, kanusa ninyo nasabtan nga ang pag-atiman sa kalasangan o kinaiyahan, mahinungdanon siya nga mahimong sentro sa inyuhang mga kalihukan.
0: Sukad pa sa akong pagkatao, nasabtan na dahil namo, or pagkamat nga nung kogbuot din sa kalibutan, nasabtan ako nga importante yun ang among kalasangan o kinaiyahan kaya diha naggikan ang among pagkaon sa tribo.
1: Mm-mm.
0: Ang kalasangan maunang among kaning pharmacy, maunang among merkado, basta mauna tanan, bot sa bot sa in general nga pagka-istorya, ang kalasangan maunang among kinabuhi. Okay. Kaya ang mga tambal na mo, naadiha ang among mga pagkaon, naadiha gikan. So, yun, importante yun sa among kalasangan.
1: Pharmacy, merkado. Kung may ngong tag-pharmacy, unsa nga mga butang ang makuha ninyo diha dato sa lasang?
0: Mga tambal, ma'am, kanang mga dahon sa kahoy, mga gamot sa kahoy, uuban pa nga pwede namang itambal sa among sakit.
1: Mm.
0: So, muna ang ganyan ako nga naadiha, pharmacy na mo, among butika.
1: Sa adlaw-adlaw nga pagkinabuhi sa community dato, unsa ka frequent or unsa ka tawag ani ang inyong pagbisita sa lasang? Perminti ba mo gasulod kada adlaw?
0: Yes, dili pod nga kada adlaw kay tungod sa among mga panggimbuhaton pero naagid mi regular nga schedule nga bisitahon ginamo ang among lasang.
1: Mm.
0: Kay una nga purpose nga bisitahon, tanawon kung unsa bay mga kadaot kay basin og ay mga nangatumbang mga kahoy, mga landslide, ana. Katanaw na mo kay apil na sa mo kanang naaman mi kanang ginatawag og panlaoy.
1: Mm.
0: Bisitahon na mo ang among teritoryo kung unsa bay naa didto, unsa bay nawala na didto.
1: Pagsulod sa lasang, bisan kinsa ba pwedeng makasulod?
0: Diha sa among kulturanhon nga mga palisiya, dili siya pwedeng bisag kinsa na lang or dili siya pwedeng basta na lang kamo sulod sa lahi nga gaop kay naman mi kanang mga teritoryo or nahi mga boundary.
1: Mm.
0: So kung musulod ka diha, halimbawa na kay tuyo, kinala sa kamanang hindi dito. Or kung magmanlaoy lang ka, mo tanawon lang nimo, katurang sa imong area para dili ka makasupa kay adunay mga kulturanhon nga mga kalihukan nga kinahanglan ka mananghid kay nakikitawag na mo nga kanang nagritual siya. Nagritual siya aning adlaw, so dili siya siya pwedeng bisitahon sulod sa tulo ka adlaw.
1: Mm.
0: So kung imo nang masupak, kung unsa may tabo diya sa iya, ikaw ang gabasulon, pwede kanya sa laon. Pangayuan kaniya o mga kantidad o mga butang.
1: Luag man yud kaayo ang inyong area dato. Kung musulod ko sa usa ka area, kung for example ako usa ka leader, unsay means of communication ako nga ma-inform na kung isa ka gaop mamusulod ko?
0: Siyempre, atuon mo siya sa...
1: Tuyoon yun.
0: Tuyoon ganin mo siya istorya kay sa amo, sa mga lideres, pag musulod ka sa iyang teritoryo or na maagi ka ba, kamaagian ka niya, maagian niya ang imong gaop, kay maato siya siyang gaop, mananghid ka.
1: Mm.
0: Kay manot akong gaingon nga basin o nagritual siya nga bawal sa siya agian. Labi na kung aduna kay mga dala nga dili haom dito siyang gibuhat nga ritual.
1: Okay.
0: So kinahanglan mananghid yun.
1: Sa mga kulturanhon nga kalihukan, sama anang sa ritual o kaning panlaoy nga imuhang giingon dato, in terms of preservation sa culture, giunsa ninyo pag-involve ang mga kabatanunan nga mo ay musunod sa inyuhang kalihukan sa tribo?
0: Adunay mga regular nga schedule na mo nga amo gid sila nga tapukon tapos istoryahan.
1: Okay.
0: Pasabton din pag naay mga activity na mo sa kultura or sa kinaiyahan. Kuyugo na mo sila para maka-observe gid sila kung giunsa pagbuhat. Giunsa pagtuman ang mga kulturanhon.
1: Nganong importante nga matudloan ang mga kabatanunan dato?
0: Importante gid kayo nga matudloan ang mga kabatanunan kay wala may gabato diri sa kalibutan. So kanang paabot sa panahon nga sila na pod ang mag-leader, kabalo na sila kung unsa ang mga balaod, mga palisiya, kultura, panahon nga sila na pod ang mulingkod as a leader sa tribo.
1: Sa kinabuhi sa tribo, nabatay mga libro nga pwede nilang basahon or mga gabayan nga pwede nilang balikan kung adunay mga kalibog pag-abot sa panahon, kung unsa ang pagpadagan sa tribo?
0: Sa pagkakaroon, ma'am, muna naman ang ginakuanan na mo nga kadtong tanan nga tanan namo nga gabaton mga meeting o mga ritual amo na nga idokumento.
1: Mm.
0: Kabuhatan na din namo hinahinay og libro para pag-abot sa panahon kay wa may magbato lagi sa kalibutan, wala na sila mapangutana nga tigulang o leader, dito na lang sila sa libro mutan-aw kung unsay buti pasabot.
1: So dapat ang inyuhang secretariat anak kabalugyod sa pagsuhid pag-asoy sa mga nahitabo,
0: yes,
1: sa meeting.
0: Muna na nga mong ginabuhat na karon.
1: Mm.
0: Muna na mong ginabuhat karon.
1: Other than sa kanang mga meeting ninyo dato, na pa ba yung mga regular ninyo nga activities sa tribo nga pwedeng matunan sa mga kabatanunan ninyo?
0: Yes, ma'am. Kanang among gitawag o panungdan, kanang ang among mga sagrado nga mga bukid o mga tulungdanon, nami every year nga pagbisita ana kay mag-ampo mi dito sa ibabaw magritual.
1: Mm-hmm.
0: So dapat ubano na mo ng mga kabataan para masayod sila kung unsa ang mga gibuhaton, makita ginila kung giunsa pagbuhat.
1: Okay. So unsa pud ang pinaka-importante nga butang nga gusto ninyo, isip kamo nga mga leader, gusto ninyo nga masunod sa inyohang mga kabatanunan sa mga musunod pang henerasyon?
0: Ang pagpatuman sa kanang mga kinaiya, mga kanang kay sa diya sa tribo manggod ma'am, dili parehas, dili tanan nga leader. Lain-lain na siya pangsyon. So dapat masabtan, may balaan, nga ikaw, unsa ka nga pamilya, unsa imong responsibilidad sa imong kaliwat, masabtan o may balaan. Kay pag-abot sa panahon, mao gina imong magamit. Kay pag-abot manggod sa panahon, nga wala ka kabalo, hagas ka mo ingon nga leader ka, pero dili ka leader. So dapat mahibaloan na ang mga kabatanunan.
1: So for example, si pamilya nga nanulan, kamo nanulan man mo.
0: Yes, ma'am.
1: Kamo gyud ang mga pamilya nga mahimong leader.
0: Usa sa ilang leader o nahimong leader sa katong panahon pas mga tigulang hangtod karon.
1: So depende sa imong punuan.
0: Yes, ma'am. Kay mo man ang gitawag pa nga bloodline. Kung leader ka sa unang panahon, imong mga kaliwat hangtod na sa imo pong sumusunod hangtod sa hangtod. Leader gyud na.
1: Muro siya royal family.
0: Yes, ma'am, ingana. Dili siya pareha sa politika nga ma-leader ka karon kung mudaog ka sa eleksyon. Pero kung dili ka na leader, dili ka na mudaog, dili ka na leader.
1: Dato naghisdot man gyud tag kape, kinaiyahan. Para nimo dato unsa ka importante ang pagtanom para sa mga musunod pang henerasyon?
0: Yes, importante gid kayo labi na ning kape kay usa sa duha ka punto nga nakita na mo nga importante kay ang kape, koneksyon ra siya sa kinaiyahan, kay kahoy man siya.
1: Mm-mm.
0: Usa siya sa makapreserve sa kanang mga landslide, unsa pa diyang mga kalamidad.
1: Mm-mm.
0: Then, hangtod sa hangtod, basta ati manun lang, maka-benepisyo pa ang among mga sumusunod.
1: Okay.
0: Makahatag o maayong panginabuhian, makapaidokar may panahon sa panahon, kung kaluyan sa ginoon, mamunga na, pwede namin makapa-eskwila. Kaya na may bunga ang among kape na nakikita.
1: Okay. Importante gyud kaayo ang pag-atiman sa kape, pinaagi sa grasya gasa gikan sa yuta ug ang pag-atiman sa atong kinaiyahan. Sa atong pagbalik atong sayron, kung giunsa sa Agmihiko, sa pagsalmot, pag-apil, paglambigit sa ilahang grupo ngadto sa ato ang Provincial Coffee Development Program.
2: Kalihukan sa probinsya.
8: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
9: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
8: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatanunan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
10: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa imong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
11: Stay strong, be informed, get tested.
2: Kalihukan sa probinsya.
12: Pahinumdum sa mga nagmaneho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakda nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilim nung makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat nakalatid sa RA 8750. Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho subay sa RA 10913. Pagmintina sa saktong gilay-on gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes, brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunayng mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
3: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
1: Alright, balik ta sa ato ang programa. Dinhi na ta sa most interesting part sa ato ang programa sa atong episode karon. Diin ato ang masayran kung giunsa sa Ag Mexico sa pag-apil sa Provincial Coffee Development Program. Dato, pwede na ito matabangan na ito ang mga viewers and listeners kung giunsa ba yun sa Ag Mexico sa pagsugod sa inyong nursery sa coffee.
0: Ang pagsugod yun namo sa coffee, sa coffee project, siyempre, nangandoy mi, pero sa istorya, hangtod nga nakabuo mi plano nga buhaton tani or naay mga tao nga itong doulan.
1: Okay.
0: Mauna to si MM, mga personahe gikan si MM, ikikistorya sa amo, din kauban ang provincial government sa pagpangulo ni Governor Roque. So yung ana, muna ang usa sa mga pamaagi na mas pagsugod. Ang to, meeting pod ang community, nagsabot kung okay ba, dawaton ba na to. O mo din to, naka-decide ang community, ang mga leaders, ang mga tribal elders, nga dawaton kay nindot siya nga programa kay related sa pag-atiman sa kinaiyahan, pagpadayon sa pag-mintina sa kalasangan, ug makatabang po siya sa panginabuhian.
1: Mm-mm. So importante gyud kayo no ang positive na mindsetting sa usa ka tao kay nangandoy lang silang dato. Who knows no pag-abot sa panahon na realize ang ilang mga pangandoy sa mga instrumento nga gigamit sa Ginoo sa gobyerno nga sila matabangan sa ilang kahimtang sa ilang community dinhi sa Ag Mexico. Dato, daghan ang na-extend sa inyo nga tabang. Dili man siya ingon anak kadaghan pero naay nahatag sa inyo nga tabang gikan sa provincial government sa tabang sa atoang M. Montes Claros Holdings Incorporated. Unsa-unsa pud ni nga mga inputs sa inyohang coffee nursery dato ang na-extend din sa inyo?
0: Yes, gikan sa provincial government sa pagpangulo ni Governor Roque. Kining among mga materyales among nursery gikan gid ni tanan halos sa gobyerno sa probinsya sa Bukidnon.
1: Sa Provincial Agriculture's Office.
0: Yes, ma'am, mangyana. Then ang CMM nagtabang po siya sa napo yung mga materialis na tabang din, pinakadako nilang tabang is ang kining pag-atiman sa kape. Kung okay. Unsaon, unsaon pagpaturok, balik, training nila.
1: Mm-hmm.
0: Muna ang tabang nila din. Sa uban pa nga mga plano po, gahatag sila mga ideya o gitabangan mi nila nga makabuog yung maayong plano.
1: Mm-hmm.
0: So si MM dako kay sagpart po sa amoa.
1: Okay. Ginamention ni Dato no ang M. Montes Claros Holdings Incorporated. Nga nung ihaning ginamention kayo, naingon na ni Dato kaganina nga, in partnership na siya, public-private na partnership between, yes, provincial government o sa M. Montes Claros. Ang president sa M. Montes Claros Holdings Incorporated, si Attorney Marius Montes Claros, siya ang co-chair pod ni Gov sa ato ang Provincial Development Coffee Council. So gatinabangay, dili man yun ni makaya sa gobyerno lang kung ato lang pasagdaan ng provincial government, nagkinahanglan ni siya og tabang sa ato ang mga private stakeholders sama sa ato ang M. Montes Claros. So mapasalamaton kaayo ta ni Ana og sa ilahang mga staff and personnel nga ginapadala sa community para nga matabangan gyud sila, yes, sama nila sa Agmihiko no nga gitudluan. So sa E. Montes Claros dato, kinsa gyud ang nakaatubang ninyo dinhi, perminti gatudlo sa inyo?
0: Yes, si Kwan. Una gyud ang katong pinakabangason.
1: Kinsa si manang
0: Sir Edmond.
1: Okay.
0: Then si Ma'am Jaysa especially, then si Sir John, mm-mm, Sir Edward. Dili na ko ka-memorize atong uban pang mga staff sa MM nga ni Saka diri. Pero kana lang sila gin-memorize ko na kay halos gina-ubanan mi nila diri sa tanan ginamo nga mga problema. Tanan na mo nga mga lihok aning among coffee nursery.
1: Okay. Si Sir Edmond, kung wala ko na sa YUP is mauna siya ang social engineer sa MM. And then si Ma'am Jessa, coffee expert pud na siya. Daghan na kay na siya mga trainings. Grabe, yes, na kay na siya og credentials kung ato lang hisgutan ang kape. So thank you so much sa inyuhan, no, sa inyuhang makanunayon nga pagtabang sa ato ang mga kaigsuonang IP dinhi sa Bukidnon ug of course in general ang pagtabang sa E. Montes Claros sa Provincial Government of Bukidnon. All right, dato. Para sa inyong grupo sa Agmihiko, naaman moy ga-nursery pa man ta karon. So, unsa kaluagon ang inyohang giplanuhan nga matamnan og kape?
0: Ang plano naa sa 300 hectares ang tamnan. So, oni ang gihatag sa mo ang mga materials, naapod ni sa 300 kapin ka kuan kaning pulibag na mo. 300 kapin kay ang isa hektarya ya matano man siya og 1111. So muna kadako ang among kuan.
1: So 300 hectares, kuan lang siya, no? Tumoy lang siya sa 14,330,
0: yes, ma'am,
1: hectares.
0: Oo.
1: So napay nabili niya 13 nga tumoy.
0: Naa pa, ma'am.
1: Oh. So kanang 300 hectares, pila pud ang nanag-iya ana?
0: Ang kanang 300 hectares gibahin-bahin sa 14 ka
1: gaop.
0: Gaop.
1: Okay.
0: So muna ang plano karon. Usa pa dai sa full support pod namo nga nagtabang ani nga project namo, ang amo ding LGO na naulahi ko na pag-mention, pero appeal siya sa planning ani kay gani ang gabisita po diri sa amo si Ma'am Apple. Siya daw ang kupi manager.
1: Oo.
0: Sila ni Ma'am Diana sa pagpangulo po sa amo ang mayor sa Impasugong, si Mayor May Okinlay. So, full support po sila sa amo, ah.
1: Yes.
0: Tanan panginanglan po namo nga kanang makayara po, ginahatag nila sa amo. Sama-sakan ng mga pagkaon na mo, ga-support sila sa uban pa po.
1: Thank you so much sa atuang LGO Impasugong, no, kang Mayor May Okinlay. Kay, aktibo po ni si Mayor May sa pag-support sa atuang Bukidnon Coffee Roadmap, no, sa mga proyekto sa kape, naagid na si Mayor Gapaluyo po. So daghan kayong salamat sa inyo hang gi-extend na tabang din sa Agmihiko. Alright, dato, nganong kape?
0: Pagsulod nila, daan na nakaplano mi nga kung naalay mga panahon o mga higayon nga musulod og balik ang kape, kape gid mi. Kay atong 1980 pa man siguro, 1980s pa, kape gid mi, wa may lain kang makita diri, kapihan ni tanan.
1: Napay nabilin diri nga kape?
0: Naa pa, ma'am. So ni undang lang mi atong time kay katong ni abot na lang ang kilo sa kape og tag 10 pesos, di naman makaya. So nag-ship mi lain ng mga agricultural products. Para sa basakan, maisan. So karon kay nagkadaghan ang mupalit, nagkataas ang presyo, so nangandoy gid mi nga balik mi sa kape. Then ang kape pod, sagay kay ngon ko na gani nga sumpay sa kinaiyahan kay kahoy manggapon siya.
1: Okay. So unsa ka luagon pa ang nabilin nga coffee farm ninyo dato? Gikan natong 90s pa, pila na lang naka-hektarya nabilin?
0: Ah, gamay na lang, ma'am. Kay kadto naman lang nakasurvive nga kanabang murag nahigugma na gisagmay sa kape. Isa ginagmay, iyang giatiman. Pero halos, gikuan naman yun. Kay pagsulod na diri sa uban pang mga tanom, labi na sa garden, gipangpatay na itong kape.
1: Daghan kayong parte sa Bukidnon dato nga naigitawag nila, giconsider nila nga century-old coffee. Naaba diri sa inyong area?
0: Murag wala pa na diri. Sa Kalabugaw siguro muna na, kay una man gud ang Kalabugaw.
1: Okay. So unsa pa din yung nakita nga maayong kaugmaon dato para sa inyong mga anak pinaagi sa panguma og kape?
0: Maayong kaugmaon, siyempre kung nami abot anang among kape, makahatag nami maayong kaugmaon kay sa pagkakaroon ang presyo niya naman gyud sa medyo nindot nga presyo.
1: Mm.
0: So makahatag gid ni maayong kaugmaon kay makapa-edukar na mi or makapa-eskwela na mi sa mga anak niya nga katong gusto pud mi eskwela.
1: Okay. So ato nang ipanghinaot dato na nga mulambog gyud ni ang inyong coffee nursery, matamnan ang 300 hectares.
0: Yes,
1: makaharvest, makapa-eskwela mga anak.
0: Yes, ma'am, nga naon ta.
1: So para nga mulambo ang ato ang coffee nursery dato, unsa nga mga sistema ang imong ipatuman dinhi kani mo naman inyong nursery?
0: Yes, ma'am.
1: Unsa nga sistema imong ipatuman dinhi para sa tibuok miyembro nga tanan gyud mag-participate?
0: Unang-una gipasabot na mo sila nga kining atong coffee nursery gitabangan ta sa gobyerno, full support ang atong probinsya sa Bukidnon o ang atong LGU in Pasugong, full support sa atong tanan nga panginahanglan. So kung atong tanaon minilyon ang ilahang kapital. So para sa ato, ako, hago ra gyud ang atong counterpart sa tabang sa gobyerno. So kini nga tabang para ni sa kaugmaon sa atong mga anak, dili ni para sa gobyerno, para sa ato ni. So ingana nga usas mga pamaagi sa pagpasabot nga ang gobyerno ni gasto nihatag og dako nga kapital para sa ato, para sa atong ugma. So ato na ning pahimuslan kay dili sa tanang panahon nga tagaan ta kay dili lang kita ang nakinahanglan.
1: Sakto.
0: Sa entero probinsya sa Bukidnon perting daghana sa mga tao.
1: Mm-mm.
0: So pasalamatan nato nga usa ta karon sa nakita nga grupo o organization nga gitabangan sa gobyerno, gitutukan ta. So i-grab ta ni pahimuslan nato ang panahon. So muna nga mga pamaagi usa sa paghatag og anang hagit sa matag-usa sa mga miyembro.
1: Okay. Sa daghan nga miyembro sa Agmihiko dato sa aspeto sa pag-maintain sa adlaw-adlaw nga pagtrabaho dinig yun sa ang inyong sistema.
0: Ang entero Agmihiko nga katong gusto mo tanam og kape, among gibay group. So ang trabaho diri is pagbaging, then pagbuhat og plat, paghakot sa binaging. So by grupo na sila nga magtrabaho, then schedule ang ilang pahina, then naapod mi ginasit nga kanang general pahina. So tanan na gyud, na diri tanan magpahina, pero kana na dayon schedule na kay mangyo man pud sila nga dili sa dot doon ang panahon nila kay Loy Masa.
1: Salamat gyud tay mga kanya-kanyang trabaho no. So dato gikan aning sa nursery, naana bay nakatanom na or kung wala pa kano sa inyong target na schedule na magsugod na mo og pananom?
0: Wala pa yung nakatanom ma'am kay kuan pa man eh naapo mi sa stage karon sa kanang kuan pa kanang nursery pa gyud mi.
1: Okay.
0: So ang target nga makatanom ina siguro sa mga September to October.
1: So kung kinsa ang una nga magtanom, naka-schedule na pud na?
0: Wala pa ma'am kay naa pa mi ga i-conduct nga general meeting sa community.
1: Mm-mm.
0: Para sa uban pa nga mga pamaagi, then kay dili man siya pwede nga magdungan kay wala man na magdungan og turok basin magmahay ang uban. Mm-mm. So atong ga i-plaster kung kinsa tong mag-una gyud og tanom. Kung sabuton sa kay una-una ang mga leader sa mataga o mag-meeting sa or magsabot sa mi. Kung kinsa mo una.
1: Okay.
0: Pero sunod-sunod rami ma'am, dili man dugay gyud ang gap niya.
1: Okay. So aware gyud ta sa panultihon no kung unsa ang imong itanom, mao ang imong
0: harbison,
1: imong anihon. So kung unsa gitanom karon sa community dinhi sa Agmihiko, moabot gyud ang time sila ra pud ang mo-harvest ni ana.
0: Yes.
1: Dato kung ako usa ka miyembro sa Agmihiko pero wala ko nag-participate aning karon nga stage, pag abot sa time nga magtanom na kung gusto kong enter, maka-enter ba ko?
0: Yes, wala man siya gipili ani ma'am.
1: Okay.
0: Tanan pwede. Although nakasentro siya karon sa organization sa Agmihiko diya sa IP, pero dili magpasabot nga ang non-IP dili pwede matanom.
1: Okay.
0: Tanan ni siya na kuan, pero siyempre ang among gibasihan nga katong naghago buto sa but kursunada gid siya. So first priority gid siya sa pagtanom. Okay. Pero tanan nga gusto mo tanom ani ma'am, ipatanom yun na mo.
1: Akong balikon, pwede ang non-IP mag-appeal sa inyo ang
0: yes, ma'am,
1: Agmihiko?
0: Pwede. Yes ma'am.
1: IP kaya, and non-IP.
0: Ang programa nga gikan sa gobyerno, wala man dito giingon nga ang IP region mo pwedeng magtanom.
1: Okay.
0: Basta ka na lang siya luna nga pwede niyang tanuman, wala gipili. Although nakasentro man gud siya sa IP organization, so siyempre kadto sa kuan, pero kung naay gusto mo tanom nga non-IP,
1: so malangkubon ang inyohang
0: IP. Wala si limit, wala
1: okay.
0: Pili.
1: Okay. All right, dato. Dinhi ko sa parte kay kapila na nga speaking engagement ni Gov, akong madunggan nga, ginahimo mo niyang model no ah, nga okay. Kamo ang awaton usa ka community sa IP nga nagtinabangay tanan kung unsay lihok sa grupo mo apil ang kadaghanan. Unsay yung gibati ana dato nga model mo sa uban kung makigstorya si Gov sa ubang LGU?
0: Yes, nalipay mi ma'am, murag garbo kayo namo ba, pride kayo nga wala mi magdahom nga sa ingani namo nga gibuhat. Nahimo naman dai ming model sa uban pang mga IP community o sa ubang mga organization. Kaysa bag-o lang amo gyung na-probe nga tinuod gyud kay sa ang Agusan Sur, province of Agusan Sur, nibisita gyud dinhi kauban ang mga IP leader pod sa lungsod sa Sibagat. Kay gisusi lagi nila kung giunsa daw namo pag motivate ang katawhan ang community nga motrabaho nga walay sweldo.
1: Okay.
0: Unsay mga pamaaging gibuhat, isa-isa gyud nila. So ako pod wala pod ko magmakuli pod. Kutob sa akong gibuhat unsay among mga teknik, mga pamaagi, giistorya po na ko sa ila.
1: Okay.
2: Kaya, sa liukan, sa

0: Pinggang Pinoy, hustong pagkaon para sa hustong lawas. Kabalo ka ba unsaon pag-andam sa hustong pagkaon nga swak para sa katawhan gamit ang Pinggang Pinoy? Dali ra kini. GoFoods, pagkaon nga nagahatag og kusog. Pilia ang brown rice, mais, whole wheat bread o oatmeal. Apil na pud ang mga lagot mun sama sa gabi, kamote, kamuting kahoy o ubi. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa pagtubo o pagpaligon sa lawas. Mga pagkaon susama sa isda, karning walay tambok, manok, itlog, o mga utanon sama sa munggo o mga mani. Ayaw kalimti ang gatas o pagkaon sa adunay calcium sama sa dilis o hipon. GoFoods, pagkaon nga nagatabang sa kaanyag sa panlawas. Batasana ang pagkaon sa dagang klaseng utan sama sa malunggay, kalabasa, sitaw, ampalaya o uban pa. Tubig o mga imnunun. Inom og 8 ka baso nga tubig matag adlaw ug likayi ang sobrang tamis nga ilimnon sama sa soft drinks. Pahimangno. Basaha ang nutrition labels sa mga produkto. Likayi ang pagkaon nga parat, pinirito, matikaon ug sobra katamis. Ug ang pinakaimportante, lihok ug mag-ehersisyo kanunay. Pinggang Pinoy. Giya sa pagkaon nga himsog para sa mas lig-on ug aktibong kinabuhi.
1: Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Health Office ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Daghan kayong salamat niya na dato no, so dinhi na ta sa ato ang portion sa Fast Talk.
3: Okay.
2: Unang abangutana para kang dato laban. Laban lang tayo dato. First question, kape o tsokolate?
3: Kape.
2: Kape. Sayo mo mata o sayo mo pahulay?
3: Sayo mo mata para nga paspas ang kuan sa pagtrabaho.
2: Okay. Ikatulo, Bukid o Baybayon?
3: Bukid.
2: Usa ka pulong nga naghulagway sa sitio kiudto?
3: Duol may sa Kalasangan or ang among community ang nagkasinabtanay gyud.
2: Usa ka pulong nga naghulagway sa bayanihan?
3: Kining among pagpahina, tinabangay gid ni. Kining among trabaho.
2: Okay. Kinaiyahan

0: o teknolohiya?
1: Kinaiyahan.
0: Unsang tanom ang simbolo sa inyong komunidad?
1: Kape.
0: Kinsa ang una nimong ginahuna kung moingon ta og serbisyo?
1: Katawhan ang community.
0: Unsang leksyon ang gusto nimo nga mahinumduman sa mga kabatan-unan?
1: Ang pagtuman o pagsunod sa kulturanhon nga mga kalihokan namo.
0: Kung adunay usa ka mensahe nga gusto nimong madungog sa tibuok Bukidnon, unsa na nga mensahe dato?
1: Unang-una siguro pagpasalamat sa mga nitabang nga ano nga hangtod nga nabuo ning among open nursery. Si MM, ang provincial government o ang among local government sa Lungsod sa Imbasugong. Kay sila manggiyod ang among mga nahimo gyud nga mga gabay o nahimo nga mga kusog para nga mabuo na mo ning among coffee nursery.
0: Okay. Panapos ni mga mensahe dato para sa ato ang mga listeners and viewers, especially ni Antong Gusto nga mo-appeal sa ato ang coffee program sa provincial government of Bukidnon.
1: Isip usa ka leader dere sa Sitio Kyoto Barangay Hagpa o nagdala sa Agmihiko, akong gihagit ang tanan nga mutanam yung tagkape. Kay dakugin kayo siya og tabang para sa atong panginabuhi, para sa pagpaedukar sa atong mga kabataan, o pagpreserve po nato sa atong kinaiyahan.
0: Daghan kayong salamat dato. Laban, Liumar Dinanulan ang leader dinhi sa Agmihiko, dinhi sa lungsod sa Impasugong Bukidnon. Mga kaigsuunan, ang kalambuan, dili magsugod sa dako nga proyekto dayon. Usahay sa ginagmay, sama sa binhi nga mahimong tanom, inabagan sa mga kamot nga maamumahon. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon sa tibuok kusog ug pwersa sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Ragandang. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. May God bless the province of Bukidnon.
2: Para sa kinaiyahan, para sa kauman, para sa Bukidnon.
3: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
3: Kalihukan sa probinsya.
4: Usa ka gabii sa kinabuhi nila Pedro ug Maria samtang nag-obserba sa palibot, kamulo ang kasarangang kusog sa ulan.
5: Pangga, murag delikado galing nga magpalabay taog gabii dinhi sa atong payag. Niara ba kita sa bakilid nga area?
6: Mausad bitaw ang akong ginahuna, pangga. Dali, ianda mga atong gamit kay magto kita sa barangay hall, magpatabang kita sa atong mga opisyalis. Ako unang agtuon atong mga silingan. Aron, maliki kita sa peligro.
4: Mga panghitabo nga sama ni ini, siren ang mga lugar nga adunay hulga sa pagkahugno o pagdahili sa yuta ug siren ang mga timailhan ni ini. Makisayod sa lakat sa panahon ug mga anunsyo sa kaluwasan. Iandam ang go bag nga naay sulod sa mga panginahanglanon sa pamilya. Siren ang mga lugar nga bakwitan ug ang pinakapaspas ug luwas nga dalan padulong dinhi. Kung giabisuhan sa otoridad, paspas nga bubakwit ngadto sa luwas nga lugar. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
3: Kalihukan sa probinsya.
4: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
7: Uy, unsa gud ni basakan ninyo primaryo? Ingon og ting ulan. Nangikay malagi. Unsa ka hinungdan ani? Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdaro kay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
4: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas nga yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance. Inyong nabati ang
8: Kalihukan sa Probinsya.
4: Hangtod sa sunod higayon sa samang oras ug istasyon. Daghang salamat.
8: Kalihukan sa Probinsya.

0: Suling, ni akamang ko din sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana, Joling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Muot nga, gid ka, sir.
0: Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Joling?
1: Aso may alho og lusong din hi-oy, kay magluyang ko. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linuog diri nako? Naara niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang mihubo sa akong isulob o mipahimos akong mamors nga lawa? Kinsa ninyo nakatilao ba nako sa langit nga way himas? Tug-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi, musika ni Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman, sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Batod.
4: Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arn sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga kampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, dili na ba di ay maotro or mausab kung unsa ang anaa nga bisyo sa imong pagkatao? Or mamahala na lang ka, bahala og magkabulag, kamo nga magtiayon, kay ang importante magpabilin diha kanimo ang makapalipay nga bisyo nga naa sa imong kinabuhi. Mao kining kaagi ni Delphine. Para masabtan gyud ninyo mga higala, akong Tagalog kinabuhi, no? Pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya yung request nga awit.